0: キャカハテコレロトトコ FM ナファカタウキエハラテティカワナアケコテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタングタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカウティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタングタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
2: キャカハテコレロ
3: トトコ FM
4: Rota Rota, na Wikitoria, Makio.
5: Ko puanga kei te pai. Haere mai e tamarama mā e hene, e te puawatea I te rongo a taringa, ka kite a kanuhi, te hari o te ngākau. Tō tū a rehia, hakatau mai, tirama mai a tāne rore, e hoa haere kia puta ki te ao, e kōrero tuku mai, Ahaha, ai marika, tō koutou miharu. Ki runga ki te papa tū waiwai, te noho tahi o te teina me te tuakana, I haka kanuhi o tikanga a whānau a kura, e kō, e koro, tō peke ki roto I ngā rangi tū hāhā. Te reka o tō mita me o tikanga haka pono. Nāna I tū I kapohia e ia tōku tirohanga. Kei roto he rerehua, He takahia ka piki ka kake kei ngā pātū o tōna whare, a tāne rore a hine rehia, ka puta kōputahi he ira tāne, he ira wahine. Ka noa hau ki roto I taku tūru, ki roto o te horo mūngā kuia, e kore a hau mo te nuku a tinana, engari ko te tūmanako, kei tō taha a hau, he moe moea.
4: Rota Rota, ngā Wikitoria, Makio.
6: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.